opp i havet, hvert tre i skogen. Hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden. Hver fake orkide på et hotell i resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lunnen. Hver lille pose, hver million til munnen.

Vårsøg sin Vårsøg, altså den første sangen som møter deg på Bjørn Tore Brøskes I Nordmørs liste, som du altså kan lete opp på Spotify eller følge på Facebook.

0: Det er fredag, folkens. Hjertelig velkommen tilbake til Reiseradioen. Og Ragnhild,
1: ja.
0: Jeg har med meg litt alkohol I studio.
1: Du, altså, Alexander, så gøy som det hørtes ut og rampete, så det ikke lov. Altså, det tar seg ikke ut. Og det ikke også litt tidlig?
0: Ja, det både tidlig, og du hører ingen klirring her, og det fordi at alkohol jeg har med. Hva det du ser her nå?
1: Altså, det ser ut som et lite plastdagsdyr.
0: Ja, for det et molekyl.
1: Ja. Altså bygges et molekyl.
0: Riktig, vi skal snakke mer om alkohol på en måte I dag, for det fredagsstemning. Vi skal snakke litt om ølbriller.
1: Har du med nok alkohol til at du kan gjøre dette vakkert?
0: Du jo så fin fra før, Ragnhild.
1: Man blir ikke nydelig av å ligge og forsøke å sove I 33 grader. Og ja da, til dere nordafor, jeg skjønner at dere ikke har det like varmt som oss. Det fredag. Jeg heter Ragnhild Silkebekken.
0: Jeg heter Alexander Santov.
1: Her I bakgrunnen hører du Cornelis Vreeswijk. Han og alkohol, eget kapittel faktisk. Ikke helt uproblematisk. Men her fra Norge, med turistens klagan.

Det jeg undrer mest over er hvordan man klarer å ha fire kalde pils I baklomma. Da har du noen enorme baklomme på den buksa der. Men ja, ja, det kanskje så stor baklomme Morgan Sulele, Arne Hulen og Fossfyrobygget har, hvem vet. Det var låta deres Sørenga som var en ønskelåt, og den første ønskelåta for I dag. Men nu det tid for konkurranse. Jeg har det sånn at jeg har en sånn sommermedle som jeg tar på fredager, og det sånn som en sånn medle konkurranse ofte at jeg spiller fire forskjellige sanger, og så minst de spiller så må du finne ut hvem som artisten eller bandet, og den første bokstaven I navnet på artisten eller bandet, det det sammen, de sånne fire bokstavene, det lager et ord, og så må du sende det ordet til meg I appen NRK Radio. Her sommermedleyen.

Ja, her tenkte jeg at det skulle være noe for enhver generasjon, så hvis du vet svaret på de, hvem som er artisterne bak de her fire låtene, så sender du første bokstavene til meg, så blir jo det et ord da. Ja. Her er Mago.

0: Sue Princess heter låta, og Spin Doctors heter bandet. Det du hører på nå er God ettermiddag, Møre og Romsdal. Pål Kristian Lindseth heter jeg, og her er jeg til. Hun heter...
1: Synnøve Kalve Stefansen, ja. Hallo!
0: Du står på ferdekaja på Molde-sida og har tenkt deg hitover snart, eller?
1: Ja, det var noe det som var tanken, det var det jeg sa i går, at reisen min i dag, det mellom de to byene, Molde og Ålesund. Men så har jeg liksom tenkt at altså, alle kjører jo den vanlige over Ørskogfjellet, og det absolutt alle, det når den kjappeste ruta.
0: Ja.
1: Men hva om jeg tar en liten sånn sightseeing-runde?
0: Ja,
1: en annen okay. plass.
0: Ja.
1: For eksempel litt på den nordlige delen.
0: Ja, tenker jeg sånn Tomrefjord, Fiksdal. Ja. Ja, selvfølgelig, fint.
1: Hvorfor ikke?
0: Kjempeflott. Ja, ja, men
1: så
0: det er jo veldig bra.
1: Så det er ruta jeg har tenkt å ta. Og så ser vi hvor det bærer med, rett og slett.
0: Ja.
1: Vi stopper noe der jeg føler for det.
0: Ja, men kan folk liksom...
1: Og igjen, hvis du ser med,
0: ja.
1: Tut.
0: Ja.
1: Jeg kommer med en hvit og blå.
0: Hank, if you see me. Ja.
1: Tut, rekk ut handa, og så skal jeg stoppe. Så tar vi oss en liten prat på radioen.
0: Okay.
1: Det er ingen problem.
0: Nei,
1: men aller først, nå må jeg komme på ferga.
0: Det, ja, det må du skytte.
1: Så ser jeg det som står og fisker, må springe tilbake til bilen sin.
0: Ja.
1: Så parkerte på fergekøa, hadde 10 minutter, sprang bort, begynte å fiske, ja. Nå springer jeg tilbake.
0: Ja.
1: Det, så da må jeg også springe inn i bilen, kjøre ombord. På ferga Molde til Vestnes.
0: Ja, de har sikkert noe de kan ete ombord i ferga. Det kan du finne ut.
1: Absolutt.
0: Ja. Nei, men det er greit, Synnøve. Da holder vi kontakten. Her kommer Ramon. Han også har noen greier på gang her.
2: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Simen Wikan var det. Nå kommer det en kanadier inn I radioapparatet ditt. Det ikke verste sorten ditt der, da, synes jeg. Når han ferdig, så skal vi ta en titt på nyheter.

0: sommeren er tid for sterke følelser, i hvert fall hvis du ung, eller det kan jo være hvis du godt voksen også. Men det ofte kan være små ting som det mulig å skrive en sang om, som for eksempel Thomas Dybdahl har gjort.
1: It's a free

0: Lurer på om folk husker sin første sommerjobb?
1: Nej, for jeg begynte i den tida som hushjelp eller noe. Jeg passet en unge som var nærmest seg et år, og så lagde jeg middag og vasket gulv. Og, ja.
0: Hvor gammel var det?
1: Da var jeg 15.
0: Ja, og har du fullt ansvar?
1: Ja.
0: Ja. Hvordan det var det?
1: Jo, det var jo veldig ålreit.
0: Ja.
1: Da kunne jeg bo hjemme, og så hadde jeg den jobben.
0: Gjorde du det flere somre?
1: Nei.
0: Nei.
1: Det var nok med den ene. Ja.
0: Jeg ser du står og jobber. Det er et jobbrelatert spørsmål jeg har.
2: Okay.
0: Jeg lurer på om du husker din aller første sommerjobb.
2: Ja, det gjør jeg. Det var gamle Coop fruktlager. Hva heter det? En Coop. Nei, kall det Coop da.
0: Ja.
2: Coop sitt gamle fruktlager. Jeg husker ikke hva det heter.
0: Nei. Hva du gjorde da?
2: Jeg flyttet på frukt.
0: Hele dagen?
2: Ja, hele dagen.
0: Ja.
2: Helt fantastisk.
0: Hva gjorde du så fantastisk?
2: Ja, vi var en liten gjeng som jobbet der. Vi jobbet hardt, og så i pausen spilte vi fotball ute.
0: For en drøm.
2: Ja, det var helt drømmen. Ja. Jeg vil tilbake dit.
0: Ja. Ha en god sommer videre.
2: Takk, det samme.

0: var din første sommerjobb?
1: Min første sommerjobb, det var på en fotobutikk som heter Foto Molvær, og der fremkalte vi veldig, veldig mange bilder.
0: Hvordan det var?
1: Det var kjempegøy, få se alle andre sine hemmelige bilder og litt forskjellig. Så det var veldig artig.
0: Ja. Hadde dere taushetsplikt?
1: Ja, det burde vi ha også.
0: Er det sånn man av og til kommer på å tenke tilbake på de første gangene man var ute i arbeidslivet?
1: Ja, absolutt. Og så er det spesielt det med fotobutikk, for det var jo lang kø. Folk kom for å fremkalle bilder, og det er jo en helt annen verden. Og det er ikke så mange år siden, for jeg er ikke så gammel.
0: Herlig.
1: Ja.
0: God sommer.
1: Takk for det.

0: hadde du din første sommerjobb?
1: Jeg begynte å jobbe tett før jeg var 18. Jeg var tannlegeassistent, men det var jeg i 5 år da. Det var vel ikke sommerjobb da.
0: Nei. Men det, du gav mer smak da, med andre ord, siden du fortsatte?
1: Ja, det var der i 5 år.
0: Og nå? Er det sommerjobb nå?
1: Nei, nå er det pensjonist.
0: Er det herlig?
1: Ja, ja, nå tåker han etter.
0: Ja, det venter vi alle på. Er det sommerjobben?
2: Sommerjobben, ja. Pappaperm. Det er det.
0: Hvordan er det ditt som sommerjobb da?
2: Veldig bra, det vil jeg si. Jeg vil si at det er en god jobb.
0: Er det tiden av sommer? Hallo?
2: Ja, det vil jeg si. Det er ganske bra.
0: Kan jeg få spørre om det er første, andre, tredje, fjerde?
2: Femte.
0: For er det det?
2: Ja.
0: Er det sant?
2: Ja, det er sant.
0: Wow! Ja, da er du dreven da.
2: Ja, gjort det før.
0: Åh, så herlig.
2: Det har jeg.
0: Og sommerplanene videre, da han tar vare på dine 17-åsen her.
2: For mye besøk da.
0: Oi.
2: Ja. Så det er mye besøk som kommer hit. Så det er bra. Gleder oss til.
0: Kos dere videre da.
2: Takk.
0: Hva har vært din aller første sommerjobb i livet? Har du en sånn en?
3: Denne her.
0: Er det?
3: Ja.
0: Ja vel?
3: Ja.
0: Hvor mange sommer har du vært her da?
3: Ganske mange.
0: Hva som gjør at du kommer tilbake da?
3: Pappa.
0: Ja, det er han som driver.
3: Ja.
0: Så det er som familieforpliktelse da?
3: Ja, jeg må nesten det.
0: Så hvis jeg spør, ja, hvordan er sjefen og sånn, da får du trøbbel både på hjemmebane og på jobben da, hvis du svarer.
3: Ja.

0: Kanskje den første?
1: Ja, den husker jeg.
0: Hva det var da?
1: Tronstadgartneri på Hemmeland. Holdt på å gjøre en blomstrande før den skulle ut I butikk. To knipser på margarittene. Ja. Ja.
0: Hvordan var det? Ble det grønne fingre ut av dette?
1: Nei, jeg tror ikke det. Men det var artig. Ja. 15 kroner timen.
0: Ja, det andre tider. Ja. Mm. Ja, 15 kroner timen, ja. Ja. Hva har du brukt pengene på da? Husker du det?
1: Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke det var så mange timer heller.
0: Men kjekt var det.
1: Ja.
0: God sommer videre, og nyt indre for den da.
1: Ja, hjertemenneske. Takk skal du ha. God sommer og god helg.
0: God helg.
2: Ja, og tusen takk til kollega Sara Louise Roalseth som på vei ut I ferien sin, tok med seg mikrofonen og spurte folk på gata om den første sommerjobben. Ok, vi kan ta med Einar, som hørte på en tidligere fra Sara sin fem på gata, som vi kaller det. Der var en som jobbet på et fruktlager. Det var NKL sitt fruktlager, sier han Einar, og det var hans første skikkelig sommerjobb. Det var I 1975, da var han 18 år, og hadde ferskt sertifikat, og på dette sentrallageret da, I Ålesund sentrum, så kjørte han grøsklippere og andre større varer til samvirkelager på Sunnmøre. Størte en Volkswagen transporter med henger, og dette her, det la grunnlaget for en livslang kompetanse for rygging med henger. Ja, men se da, da kom det noe godt ut av det, helt klart. Så har han Torstein, han hadde sitt første sommerarbeid, det var å passe på en katt, gi han mat og drikke, og så måtte han klippe hagen med en gammel gressklipper, og alt dette her, det gjorde han for naboen. Ja, tommel opp! Til det, Torstein.

Det var de der med låta Beate. Og den hører vi på fordi at I Brønnøysund nå så Roots-festivalen godt I gang, og den skal de der gå opp på scenen, og vi

0: Tusen takk for at du hører på Helgestart. Klokka den har blitt 7 minutter over 7. Og det jeg, Vilde Pettersen, som I radioen din. Og nå så skal jeg servere deg ny musikk. Fordi det danske bandet Lucas Graham aktuell på flere fronter om dagen. Om I måned så skal de varme opp for selveste Ed Sheeran på turnéen hans I USA og Kanada. Og da vi tok en prat med frontmann Lucas Graham I København, så sa han at han knapt kan vente med å bli med den engelske superstjerna som special guest på deler av Nord-Amerika-turnéen. Og selv om Sheeran en av de største I musikkverden, så har Lucas kun fine ting å si om engelskmann.
1: Jeg møtte ham siste sommer I København. Han spurgte om jeg ville komme med ud og synge en sang med ham til hans koncert I København. Og så hyggede vi bare. Og han var en meget, meget cool fyr. Og så snakkede vi, og han spurgte, om jeg skulle med ud og spille I USA. Så når jeg har været I New York siden, så har jeg rakt ud, og vi har set, var hjemme ude og drikke kaffe med ham, og spillede ham mit nye album. Og sådan. Han bare en pissefed fyr.
0: Ed Sheeran altså en pissefed fyr. Eller rett og slett en skikkelig hyggelig kar, ifølge Lucas Graham. Og Sheeran-turnéen startet allerede 15. august I Minneapolis, og timinga kunne knapt være bedre. Fordi dagen før slapp nemlig Lucas Graham sitt nye album Good Times. Og vi har allerede fått smakebiter I form av Second Chance og To Know a Girl, og I dag så kom også titelsporet fra albumet Good Times. Låta har tydelige røtter I det keltiske folke- og tradisjonsmusikken som har preget Lucas Graham sin oppvekst og sett tonen for det nye albumet. Så her den, fersk som dansk rugbrød, Good Times av Lucas Graham.

0: But you're just a boy.
1: Det var Beyoncé det, If I Were A Boy.
2: Mm, veldig fin.
1: Eller I Were A Boy heter den, ja. Mm.
2: Du hører på Sønne Torfinn. Ja. Og vi koser oss altså så voldsomt i sommer, mye med mimring.
1: Ja.
2: I sommer så spiller vi musikk fra Absolute Music-arkivet vårt,
1: ja.
2: Og jeg tenkte jeg skulle spille en låt nå, sjekk om han har holdt seg, fra Absolute Music 18.
1: 18, ja.
2: En god utgivelse, der var det litt Spice Girls, Flavor to the Bone, Fateless Insomnia, The Kelly Family, masse bra.
1: Er det litt sånn for dem som er født i mer på midten til 80-tallet, nå eller hvor ras er nå?
2: 96 tror jeg den er kommet ut.
1: Ja,
2: så men det, hvis du er født rundt tidlig 80-tall.
1: Ja, den treffte meg ganske den der altså.
2: Det vil jeg tro. Mm. Anne-Grete Preuss var der. Og så, dette var jo et samarbeidsprosjekt mellom masse store norske plattselskap.
1: Ja, ja, ja.
2: Så er det faktisk en låt av selveste Nas.
1: Nas,
2: ja. På den plata.
1: Ja.
2: Og den hadde jeg litt glemt, men liksom, den lyser mot deg når du ser bak på albumet, så bare, åh. Den låta, den har jeg lyst til å høre på nytt.
1: Oh, ja.
2: Så nå skal vi høre Nas, If I Rule the World, sammen med Lauryn Hill.
1: Åh, oh, Lauryn Hill.
2: Det var et slags verdensmesterskapssamarbeid, vil jeg si.

0: ting som overhørt på kaffen, vet du. Det ting som har blitt sagt som overhørt på kaffen.
1: Overhørt på kaffen.
2: Du vet, jeg skal si deg hva du kan bruke en gamle tannbørsten til.
3: Gamle tannbørsten, ja.
2: Vet du, har du elektrisk, eller har du sånn...
3: Har du elektrisk, ja.
2: For da har du ferdig med den gamle tannbørsten når den sletig på tuppen der.
3: Ja.
2: Du vet, den du setter på den ekstra.
3: Ja.
2: Vet du hva du kan gjøre med den?
3: Kaste den.
2: Mm.
3: Kaste?
2: Nei.
3: Bruke?
2: Ja, du kan bruke den. Du kan bruke andre enden.
3: Andre?
2: Ja, nei, du kan på en måte snu den så den børsten som utslitt, vet du.
3: Ja.
2: Du kan på en måte snu den. Så kan du bruke den andre siden som litt sånn rund og...
3: Den runde kanten?
2: Ja.
3: På børsten eller på bunnen?
2: På børsten, ja. Både på baksiden på børsten.
3: Ja.
2: Den, du vet hvor du kan bruke den.
3: I munnen?
2: Nei.
3: Hvor da?
2: Kom igjen.
3: Leila! Leila!
4: Leila! Eso es horrible. Flip.

0: Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Det var Ramon.
1: Ja, og der er jeg jo inhabil, for han er jo min venn.
0: Ja, det stemmer det. Ja. Han er jo din store gode venn.
1: Han var jo på bokslipp mitt en gang.
0: Ja.
1: Og jeg har aldri møtt Ramon hverken før eller siden.
0: Nei.
1: Veldig rart, men jeg kan jo da kalle han min venn. Så hei Ramon, hvis du hører på.
0: Hei, ja.
1: Send gjerne melding i appen NRK Radio om hvorfor du var på det bokslippet, for det har jeg fortsatt ikke helt skjønt.
0: Ja, ja det stemmer.
1: Vi er et sånt program som tar det som faller oss inn.
0: Ja.
1: Og nå skal vi spille musikk.
0: Ja, og så har jeg spilleliste i Spotify også, som heter Sven og Torfinns Top 40. Ja. Der ligger det 40 låter. Jeg har lagt inn 20, du har lagt inn 20. Og hver gang en til oss legger inn en ny låt, så dette ut i bånd. I dag så tror jeg det Terry Reid som ryk. Det en låt som jeg la inn for kanskje
1: 6 år siden.
0: Ja, det kan nok fort være det.
1: Jula 2020.
0: Ja, Terry Reid dukket opp her nylig, og da bare tenkte jeg, ja, hvor er det jeg har han ifra? Hva svarer jeg? Sven Torfinns Top 40. Ting går litt i sirkler. Men nå skal jeg spille av noe helt flunket nytt, så flunket nytt faktisk at jeg måtte involvere den nydelige gjengen i musikksentralen i NRK for å få tak i låta.
1: Ja.
0: Den kom i fjor. Det en stemme som når du hører henne, så glemmer du aldri. Hun heter Marla Moya.
1: Ja!
0: Ja, du har hørt henne også?
1: Nei, eller altså, jeg har ikke hørt stemmen.
0: Nei.
1: Men jeg har hørt du snakke om
0: ja,
1: stemmen.
0: Ja, hun har fått land og strand rundt med en sånn folkduo i lag med en annen fyr. Men i fjor ga hun altså ut sitt første soloalbum, og det Sanguine Soul heter. Og derifra så har jeg plukket låta Nomadic Hobo.
1: Oi!
0: Kosa seg! Sitt opp!

0: Det er det der som er det legendariske lyden til høsten-bandet.
1: Mm. Ja. Absolutt.
0: Og der er han altså kreditert godeste Arne Næss. Det står Thomas Dybdahl og Arne Næss. Mm. Ja. Tusen takk, Sven.
1: Bare hyggelig.
0: Men nå... Jeg er klart for Torfinns sommernøtter, baby!
1: Ja. Oi, oi, oi.
0: Ja, det må være litt, slå litt på stortomma.
1: For et sceneskifte.
0: Ja.
1: Ok, da denne, er det frem med notatblokka. Dette ja. Er jo det vanskeligste vi gjør i sommer.
0: Ja, det er det. Jeg koser meg veldig med å skrive sommernøtter. Sven sliter veldig med å løse, men du har klart ganske mange.
1: Ja, men jeg fortsatt tenker jeg på den mandelen som
0: er røy. Grøten, ja.
1: Jeg tok den forrige uke.
0: Ok, er du klar? Du får bare den her en gang.
1: Ja.
0: Og så må du tenke, og så skal jeg avsløre etterpå.
1: Okay.
0: Denne sommernøtta har egentlig et engelsk navn som oss bare uttaler rett fram. Og da høres det ut som et jentenavn og en nøtt. Mens den engelske betydningen leder oss rett til planteriket. Riktig nok til en helt annen plante, men lell. Mens svenskene sitt navn på kveldens nøtt leder oss rett til plassen de starter si reise. Hva skal oss frem til?
1: I all... Åh, hjernen min tar jo arab og flikkflakk med ustøtt nedslag. Nei, jeg får ikke vite mer, jeg må bare tenke på det. Men skal han frem til en ekte nøtt? Altså, er det en nøtt man kan spise? Jeg skjønner ingenting.

0: pistasje eller noe sånt, ja. Så tenkte jeg sånn, om sommeren spiser man chili, pistasje eller pianøtte. Ja, ja. Og jeg tenker kanskje det der du har fått ideen ifra.
1: Ja, faen, ja.
0: Fordi pianøtt jo også pia.
1: Pia, ja.
0: Et norsk jentenavn.
1: Pia, ja.
0: Pianøtt.
1: Ja.
0: Så da føler jeg at jeg har løst den. Og så sier du at det på engelsk kommer det til planteriket, og det jo pi, som da betyr erte.
1: Ja.
0: Det betyr jo tisse, men det jo ja, en annen stavemåte.
1: Ja.
0: Så en ertenøtt. Og så sier du at det noe med svenskens måte å si pianøtt på, som går til reisens start, og der må jeg melde pass, for jeg skjønner fortsatt ikke hva det betyr. Men jeg svarer pianøtt.
1: Du svarer pianøtt?
0: Mm.
1: Det korrekt!
0: Så deilig!
1: Gratulerer!
0: Deilig!
1: Og jeg kan si deg at pianøttene en litt sånn, de egentlig en frukt, bla bla bla, men tingen med pianøtter at de, det den eneste av nøttene som begynner å gro under bakken.
0: Mm.
1: Kan du tenke deg hva heter på svensk da?
0: Jordnøtte.
1: Ja, det jordnøtt!
0: Jordnøtt!
1: Jep!
0: Ja!
1: Vet du? Nå har du faktisk 72 000 poeng du, så langt i sommer.
0: Herlig.
1: Ja.
0: Nå skal jeg veksle inn i en rotten mango fra Rema 1000 hvis det får gå.

0: Strykarrangement har de nå.
1: Ja, det er verdens beste band, Toffe.
0: Mandalitter, vet du.
1: Ja, ja, ja. Det er bare mandal de får det til. Ja. Det var The Violent Years. Hvis du nettopp hørte ditt nye favorittband, så kan du sjekke ut mer fra de. Den heter Garden Party, og den er på en plate som heter Blizzard-Sunshine, ja. Som har et veldig fint cover av noe av det vakreste som finnes, Torfinn.
0: Mandal.
1: Snødekte trær.
0: Ja, i Mandal, regner
1: jeg. Jeg tror det er i fjellene, kanskje i Agder. Kanskje, jeg vet ikke. De er jo et fluefiskerband, vet du. De er glad i naturen.
0: Hvem er det?
1: Og det er disse.
0: Odd Nordstoga, Ingeborg Bratland.
1: Legende.
0: Ingenting å være redd for, heter sangen.
1: Jo, hei!

frisøren for de stemmene, Benson Boone, altså. Jeg glemmer det nesten mellom hver gang jeg hører det. Dette var Mystical, Magical. Vi skal videre til Love I Can't Defend med Elvira Nicolaisen. Altså, hun jo også en helt nydelig stemme.